0: Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello? Onye na-akpọ m?
1: Ọ nwa Ada Njoku le.
0: Nwa Ada Njoku. Nwa Ada Njoku ga eki ime.
1: Ọ dị mma ka eki ime.
0: Nsogbu adịghị.
1: A sị ka m kelekwa Chineke nna la. Nketa ọmụmụ Oga Benjamin n'ụbọchị nke taa.
0: Ọ dị mma.
1: A sị ka Chukwu gozie ya.
0: Ọ dị mma.
1: Ọ ga-aka kpukpuo.
0: Ise.
1: Ihe ọma ga-eru ya aka n'iru na
0: ise.
1: Ebe ọ bụla otu egwete ihe nrite na-enye anyị na-eme anyị obi aṅụrị, Chukwu ga-akwụghachi mmadụ pụrụ mmadụ n'aha Jizọs.
0: Ise.
1: Ngwa.
0: Ọ dị mma. Daalụ.